tuani pe biruchang. Do giamini wen biruchang here. Ni mo haduk mi ariati pero amwe. Ni wo yagi ki wilo. Kapola uno kwa wa krusaya. Pe wa binu wadia. Wando uno.

0: Magali.
1: Foi até que eu entendi o número era beira, muda beira, trola, menos de um vilão por cano. A companhia mandou beira, tchau, a beira. Dogon daqui, o carro, o daqui, a bicha, o carro, que como tchau, a dec. E de como menina, tinini, a e tincan, e pi, punheira, o ano beira, o que ele can, pichão, bichel, tchau, bichel, o vilão beira, a pidaqui, a pira, dec, que can. Eka o to o chego ponyer no no ko akato beru kede wera buda mora chela rio eka to yawe ko ye ko kan pishawa ametino di wate ka win radio o mano beru chawa beda ki habera matamne a joldong a pap revran a line mewe ken mi waunge pen kop wapin ni natinini a pap revran a jola tech No gira no cheki.
2: Ndoka ma? Beru wano puwe ruwa mwe poro katia kina wakani loke nyingati na chiala ni Yesu Kristo ruotwa.
1: Amen.
2: Beru wano wa wantin uti uneno kwa pa chiala. Ame uluoni takte kwa tinu neno te kwaro kere kita mati ye kere en kita tinu wano po nyere kere yungu miyo en kum nama kere ya o dong eni ena wando wode ya dong neno kope te kwaro dong ma an mako bini ukuwa nukong o ungol kop chora para ngwen tina chiel naka ya ngwen
1: ongol ko apar yangwen achiel na yangwen teko bunya man wiye mar to choni chamchon kere dahu moro me timna par achiel teko buni chamchon rite wo na timna te wo neno nya moro kuno ame obero nya jo pirisiti karame duogo pashu utiru kopere bang papere kere totere ni aneno nyaho mwore timna amobero nyajo pirisiti nyoma wunu en mebe dahona
2: manu eno te tekwaro
1: dek chire papere kere totere te kobe ni nyanono dong mumbo yakina anyira nyanorodong mumbo yakina anyira warni nyu yakina rogwalong amemio yindok iworo nyomo dahoni ibangyo pirisiti amum liire nono ento chamchon teko bipaperni nyoma gira nyanono pien uyomoro chunya mesia angwente kobuni papere kere totere unumomu ngeo ni kopero ya ibangruat kuno nutie ka yenyo kare moro melweny ikomjo pirisiti meginen rik ikare nono uberu loyo jome isare angwente kika
2: dongo wara kita mwako ite kwaro maano beru menyo da an pura mita kwando kwana dushu ada te kubu gina no nena doki te kwaro no chua para ngwenu meriko wa meriko kwana tia ngambi na kia par
1: a bit na kia par te kubu ni amane Chamchon rite wot itim na karachel kede papere kede totere.
2: En kita me chamchon tia timu kete wot do karachel kede papere kede totere. Kwani?
1: Ikara me ginu tunu. Ipoti u lak. Ame unu utie itim na.
2: yen tuni poro loka meri dangu nu jona
1: ti apu a tine ngaro moro temo temo temo rikome
2: a tine ngaro moro te por nu ameri
1: chunya ruot te bini kome kere tek temi yuen ye yesu a tine ngaro nono ka kirame dano ye yesu kere a tindiel kuno ngire mom kuno ngire mom ma ho ginore sie en ring mom te tuchi papere nyu totere gina me timo ikara me gino yai kuno eno laro bang nyan nasha me te yu moro i samson me sie abor te kobuni inge kara no no en te dok bang nyan nasha me wor moku nyom gi en kong te gat me wor neno kome ngaro arikya kirenen ba kisho pim pim unuotie ti ungin ne e kome ngaro nono kun mo kidang tie ye ente toto moro mako isie te wot kere kun chamo karameno tuno bang papere kere totere eno miyo gi dang moro aduno gin dang te chamo siren momo kobi gini etoro ikome ngarame ota apare kubuni papa samson te wur dang bang nyaho naja samson te do rama kuno pien mono en gin amerik awobe timo
2: kita wa ko ne per ta kwa wini wini kita ma kwa na podu kwa na kwa na ne na dohi chora ti abongwen na ya parangwen
1: abongwen
2: na ya parangwen ini wini per gina ma kwa no pen kita ma siam shona nyom kere ame to tere ke jo mer ti akonye kere
1: Bongwen chak dok ya bongwen.
2: Eh.
1: Bongwen te komni.
2: A chora parangwen chak ti bongwen.
1: Chak ti bongwen. Te komni. Ente to tomorrow ma ko ichie. Te wot kere kun chamo.
2: Eh.
1: Karame onu tunu bang papere kere totere. Eno miyo gidang mo ba duno. Gindang te chamo. Kiren mu ko bigini. E torrikom e ngarame ota. Papa chamchun te wot dang bang nyahona sha. Samson tete darama kuno pien mano en gin Ameriku uobe timo apara tielte kubuni ikaramel wak me kuno nene ginu kelo joo chiele pira dek me binu galo wan Samson kubu bangini kwa penyu ikoche moro ni ba kai chie tuero gonya uunu tere amumru nina biro Mae rama ni utum. Kun ngato gonyo nono, ugonyo kakare. Abino mi yubungi, chamanini, piera dek, kiribungi abesho, mea ruha. Inina don, dang. Mae ramo piera dek. Para dek te kubuni. Chireka gonyo tere o lo uko. Uni binu, Wuni binu mi ya wunu bungi chama nini pira dek kere bungi abesho me aruka ini na dang ame ramo pira dek ginte kobe ni achio kong dong ikop kochi nono wano win parang wente kobe ni ente kobe gini ikoma muon ikoma muodjo Uyaye cham. Ikom atekom. Uyaye tuon ginura lim. Ginte tiek kun nina dek kun momuromo gonyo. Tien kocha cham son.
2: Hini ngeo, kire menyom, ete kwara, asiera sielilobu ni tie. En yena me mani wanatu neno kita me sham shona ñom ki tere jam lolé ki ta xien bang ti awo tien yini ngeu ka wana no beru ni ka dana po ru ba be yinda pe ñomo nena doxi ciora tien par bi na ya par bor
1: a para bitch na ya para boro a pa prebran weko o kwang gong kwena chek eka otadrogo medega kana
0: dulam ko jara tere lobu Uganda man electoral commission tiame yu lwag duchu ngej ne tuchu nying wigi koma mon me wang ticha bera tiye chia dek meni nda para bitch duma biri muhaman na ha na ha ching chabit meni nda para bong wen duma biri muhaman mana timere gomorila town council kere divisionary quarter chako chawa dek na ha chawa para chel motieno tuchu nying mon magi abede ruama me anakwano kani uon kom alobe aran aket ngej keda ran melim dulam e buoy yara tere tiamiru ni miri nge man ngata mea tuchu nye miru beda nyuale me wang ticho rono eka dano miru bedi mwaha para bori wot kere malo miru beda dañu alle melo Uganda danga bol kui amenyeti bug bolu kui me wang tichorno waraga me kwano ken peti amite katuchu nying eka peti chen morg ken me achulo me we miri tu nyi chawo me tuchu nying dulman ya me kwa jo ducha me tie me tuchu ru me wi koma mon me ter jame ducha me tie amite ikine kine me ni na me tuchu nying te tie yene o kwa lu ak me kin pacho me gwa ko kuj kere gwa ko cheki kaka yuba man kwa man won ko me dulame bo yera tere lo Uganda justice bia ba kama mugenyi Simon ena yo keru
3: Cleveland School of Nursing and Midwifery Soroti man ka kwa ti dahatala mo chuchu ala waho tina metiu ti dahatala kakare. Ti komite duwa kuripoti komi. Uponyo certificate in nursing kere midwifery. Piyo tina mo kwano te penyele kilacha mwen mechinia. Tenu ngudi subjects me sciences kunchuara kere lemon da tiye. Ti kere guma mwela mwela me kwane chukulie. Ucho ayo kokere dula mebuwako me ponyele kere tuku. Kakwana lach kuka kuka. Udi buru tina nyira kere uobe. Mache link tuwe chame liel peto. Lek tuka lacha romi na boli stadium. Wifi menono mepo kuhinta nerechimu tino kwan. Kere jolong. Kere library buke ye. Ila bar tuwe paratas long. Pijo mea pachi division za mwenlo. Omiyo tina mweni division na chela chel basari. Hamea nywa alwelo ka jami kwan. Ati inte wu toja toja kwani wichola director. Agama pe kwane duma biru tiama warenyim. Kun kwane duma biru chahe ni ndo bichi ya duma biru mwane. Nuong chukul kilomita za para bichi yuwa yae soroto city waru moroto town. Pikuberga ochimi na manota bira bora bichi. Angwena bora boro. Nota bora bichi. Nyonota bira bora boro. Abongwena boro not. Ariwa chela bichel. Kape inu waraga maya gami radio station kan. Unyui Golden Gate Clinic.
4: Ule baba.
5: Eh, hey, utuga bale da duwe rea rea do.
4: Ugole doho gwa hara koba.
5: Utuga bale kobingo.
4: Yono ngole yote choya gini richiru ko.
5: Ichen no mini duj. Amedai duga pedi wilo nyo kwa upika.
4: Karabawa an.
5: Utuga bale wang ya ome na we. Ana uri kwa man motor spares and services ya leko lili. Yini tek wido kete ngwa la maguru mejo ukweliyo. Joma leko lili kana chiki. Gyo losa chali mana uri ukele ni. Kwa man motor spares and services ya leko lili. Uukiruwa chak. Amu chari wholesale kiri retail. Yon kongo pick long. Sprocket conflict. Indicators. Chine. Engine block. Engine valve. Clutch wire. Exhaust pipe. Chiteno pick. Brake pads. Upira. Teka petuch. Cushion. Side covers kiri side mirrors. Headlamp complete. Carburetor. Crankshaft kiri wind guards. Yon kongo pick long yore yore. Timba kane ka ngweo pale yupika ngwea. Teko mande ngduwa kukakare. Joma luru cheng. Kiri lani ya bulu mogwa. Goga beri kiri kano lunga chochok. Pebiru kanyo. Chane chingu tinajo. Command Motor Spares and Services alakulil. Time chungkedi. Nuon Command Motor Spares and Services alakulil Trading Center. Unyue tuwergo yuchimi ye nama nota bijira bongwen ar yo. Abicha bora ryo. Abira bira bongwen. Unyue nota bira bora biro. Adeg nota ngwen. Angwen abicha bich. Command Motor Spares and Service. Manka commanding bali kumu pikte duwa kiyori.
6: Otuam, awinyo. Kangyo ka yinayeti nungune jwa pola manto tuwal tuwo.
7: Karamanu tuwa ngani.
6: Tuwe koma pola pola ya tadamba go changu yon. Kape unwe ya gini daktala miru uri ye. Kada tin ngo. Pira duwa niyang.
7: Iwura ura.
6: Otuam we.
7: Awinyo ba.
6: Daktala bera man meu yen la eto yeke yore me monu mona man mom. Obero ka modern aborisoi clinic. Adano tuwero bera gama jwa tuwo tuwe mogada yininan tuwero changba loti. Asma, tuwo kwekweng, matoka, tuwo chogo, pressure, tuwo chokal, tuwa talangut. Medwe no kena wawo dok joke de dok chun. Jonetina ke yene tuwo riyo. Yen pia reme wang nyor. Prostate enlargement. Tuo benyo, tuo candida, utejo. Yeno Canada bali yo nyual kire nyute tuo jonyo. Kare ti tuo yo laj magu dujginu tiu kwe yem.
8: Ah.
6: Modern Aborisai Clinic aye. Bebe cho choko tuo moge to loko doku meredo ka penyikobe barwicha rama yicha kane alsazani. Ukele na ha machine na dipi kope ruwe jitome yu kumibero gony. Konyo jo ati tuo chokal kire tuo pressure. Machine kero na ha rem kire kope tutora kumduj. Mede jo ati ya reme wang choko kire mwedako. Joni tina ha machine na riau lere wang tomi yinena chill. Hapi jo duche ti district net doko likano kena parpi yoru kumgim. Modern Aborisai Clinic amando tipacho dogolo kanuem. Tokai were yeti yu ayai dogolo waru liram. Gupi minute rap kiri dogolo hoi. Happy Lira City. Nungwe Kampala Road. Tokai karo sign post at Yale Primary. Nengi uko etu chiemdog nuo pimele lestinam. Iye apache nungwe biachara street doko pimele kiri centenary bank. Go chimi yepi ngecho kenem. Ikubre nora bira bora chel. Langwena bichela bi. Cha bichela biru note. Unyue nora bira bichabiru. Madeka bongwe note. Nota ngwe note.
8: radio pat
9: fm
1: poya teka gun radio we ho dogo ma de kere kwanwa yunge kwanmano binu dogo to gammo chimma ma yaay borwa ho kanon no ka pa program ko o loho ginora nok pichawa o mi watin utamni ubilla manno pedo karwa kara win radio o kwanno buku ngol kop aparu ya ngwen chaki ya par ya bich wat grenaga ya par ya boro apar ya bich teko buni inino ma ngwen nere kin teko binya ha me sham shona nyomoni
2: teko binya ha me sham shona
1: bibiru chwari me tuchi watien kochono
2: bibiru chwari me tuchi watien kochono
1: me kuru wao ko kere mai
2: me to wao ko kere mai
1: kin kara chiel kere yin kara chiel kere ota papi
2: yin kara chiel kere ota papi
1: ilumo wa wunu kan
2: ilumo wa wunu kan
1: mbinu yakunu jami wabo
2: mbinu yakunu jami wabo
1: Nyaka monu chamjuna nyomo
2: nyaka ni ari
1: chamjuna tewo kok kinyim chamjun kun kobuni yin kire daga
2: yin daga han
1: mumi mara karatier
2: tede ko ba pe mara
1: ko inen yin kobi jo meturwa ko
2: kobi jo meturwa ko
1: achi koru mumi tucha tere
2: chola pe tucha tere
1: ente ko beni nen ba an mumi kobi papa kere tota itauni atwero titi Ente biru koki nyime Pinino kanywi aryo Inino kanywi aryo Ama rama arikede Inino me kanywi aryo mere Ente titetek Ente titetere oko
2: Endung titetere
1: Inen nudung udie me isiel
2: Nudung udie nyakuchat
1: Nyanono te wot kubijo me turgi kochono ko
2: kubijo te kawala kubijo tura kokocho
1: Inino ma biro. Jome boma nono. Rigang teko bubang champion kun. Ching mumru porni. Ngadok lim karmo ki. Ngakome tek kare ngaru. Champion teko begini. Kono mumi biru puru unu. Iroana. Kono mumi gonyo unu tekocha. Aparu ya boro tekeka.
2: Mani, shiki du teko. Do yini wiko pa mea kubi nua betra. Nena don aparu bichiel tiyan chiel na haya pa.
1: Ngol kopo no?
2: Ea ngol kopo no.
1: Aparu bichiel?
2: Tiyan chiel na haya pa.
1: Aparu bichiel a chiel na haya pa. We multa kubuni Samson uwori gaja.
2: Samson doctor we are kewe.
1: A chiel te kubuni. Nino mawe Samson uwori igaza. Ente uwo nena laya moro kuno.
2: Samson do uwori kano kene.
1: Te uwo burubaya.
2: Tenu mudaho mora laya da kuno. Te uwo burubaya.
1: Komari te uwinyero ko pangyo me gaza.
2: Te uwinyero ko
1: kutu anjanja. Ni Samson ubinu kano.
2: Ni Samson ubinu kano.
1: Yo gaza te kuro kabiru nono ko. Utebiru kiye di wor bene bene idok chiel me boma gino biru linga lia di wor nono lung kunu mumuani kokuru unu pingru utedo neke yere chamson te buru gire kunu naka ichundi e wor te yao koi kunu te won mako dok chiel me boma nono kere pagi merari o long tetello putuko long naga kere ri mesiego te yeyo iwi guohe tero naga iwi kiri ya metie inyim kebron angwente kubuni inge manen dok te chakumito daho moron Ameo nuu tie ilungme korek. Ame nye delila. Ruode ya jopirisiti te binu bang daho nono. Oteko beni. Timberi wale walo nono. Menen kaname teko mera duong woki tie ye. Kere yuwa ngo amiro loye kere. Metuero mi yiwan utue utolo yeko wandong ngara chiela chiel binu mi yirial tutumia chiel kiremia chiel abisiel teko mni derira te chako ko bisham chon ni timberi miange kana meteko ni aduong woki chie yaye kire yo ngo ame atwero tuwe yikere eka atolo yuko chamjon teko beni kache itwe kire tolio nyen kanywerio ame momru utuwa abinu doka goro chal dano mor keken abor teko beni rura jo pirisiti tekete tekele tolio nyen me atera kanywerio amom rutwa derera tetue yo kere Samson ikare nono nuwa entie kere jo men meno mi upono ichi kamere mekie ete ko bi Samson ni Samson neno jo pirisiti ubinu ko ikomi iren gire te chiodo tori uko long bara ushiba kama shukuri manono momte meyo kana mete ho mere tie ye ngeye
2: ngeo o bande ko kwana na giki ngeo wonu o gina me pere te kar che ka o mari ko tue tue o mari ka te tue ka tol tol tol tol pe wo juoti ko yo te ro ti mai ma giki mere kwana che te par che la pere ono da dogi ka winya ber ado te ko
8: Radio Pat
9: FM.
1: Ngal kop.
2: Chora parche par bisia ti parche na pierre uno da dogi kokete.
1: Ah, ngal kop. Sakia parwe sien. Te kobini, en doctor kobideri rani. Kachi otue itolya nyen na memmru ti uketgi. Binu doko goro, achalo dono moro keken. Yelila dokte kwanyo, tola nyen, tetue yekede, ekate kubbeni, Samson, neno jo pirisitu binu koi kumi. Jonu tiyo upono, ichika mere, mekie, entecho dutori nono, ibare, bara ushi. Yelila dokte kubbi Samson ni, koinen, puri medegi.

kori Victor munu wot de let jibilan mota tek en ko ne ramoti en nono eh no en ka kedo ya kero ke kere jibi tek kono eno a ka wil du rutu tu sin wota ketu wanam kalwin munu en do de nyona ta do banyona ba eh

Dijo no. No, mio creteo pi. Pieni tino me sarel gino bir jo. E carme Cristo bino gini kom gi ponia. Nga Cristo. Podo beri ka. Kumi kom ya teria. Kero roka rikpe nyoba. Eno mio ma. Oba. Ba. Olo wen yi kere gunu len yi yi kere me chamburin ra ngo wane a chimi wanu rok me koni la chora a para beach korinti ma chel chora para beach tiengere tiengere piero wia bongwen tia kobo kiti I piero bongwen tia kobe eyo kajo tom mon binu chie dok tieni ngo bangjo a barija pi joto kachira joto mom tie ikira chen nono karapingo dok gin barija jo pirgi Pingo wundok uchung, pingo wandok uchung kanaraj chawalong. Manu bida peng, apenyo nga, apenyo rok. Nga, o rok.

No. Kirechea Kristo. Umi wa rabo kanara me komenia titeni da miro nu arila kana o komeni nga kanya rabo mu umi o karana ga dana a titta kandakacha aminu ka wariyo filipo tatite ku ngo amuta be ta koni ana yedo ko yoriyo gina ryo ducho ta danye pi otabari jagyo ko me nguri bari jagicha te ko pini miero ngare chere chendong ye meta ko ate biru ngata mo chere kere kristo me nguri luinyo dani pi adang chaino ya miro chieroko medoko dulkom kristo eno miyo paul teko ni ka da mre kwena me wano rabo terepe mnguri ko mre ko jodano ne amuta be bini ka como va eno mio va con gin biro po boda ikita me barul te ko bokeni obiru kwanyo chinye lia krima mucha doko te chalo bangi meme yo ginu ngola ikopa munu te ko bukiti itienere o pira rio bia bongo eni yijekeri ikarama bino onye chunya chil ikom jom israel mom doga bino mede ponegi kare chel man ko pame ruot to ba okobo ka ikimo mele nongo toro ye dua kiki amuta be ikomrodi Yesu Kristo amiyi kopana kubiu entwin kreko menguri mier wor kobigi en kopuno te dokko chu mier berigi menguri o temiyo gida kunya chin rote ko ni pen menguri